petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata van.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.

0: da za sve one koji su u stanju potrebe, da li se radilo o fizičkim, pravnim licima, udruženjima građana i svima onima koji iskažu spremnost da i potrebu da dobiju na raspolaganje kurbansko meso. Muftijstvo Goraždansko u saradnji sa glavnim imamima pažljivo sačini spiskove korisnika i oni blagovremeno budu obaviješteni i blagovremeno im bude udostupljeno kurbansko meso iz realizacije akcije na prostoru Muftijstva Goraždanskog.
1: Gospodine Memiševiću, hvala vam lijepo što ste govorili za program Radio Gorašte.
0: Bilo mi je zadovoljstvo, hvala vama i selami svima onima koji nas slušaju i koji su nas slušali.
1: Alejkemu selam, čujemo se nekom drugom prilikom. Poštovani slušalci, dakle, bio je to voditelj odjela za kurbane Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Bilal Memišević.
2: Radio Goraždana 101,5 megaherca.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.

Pa nini Groznica već danima trese Bosnu i Hercegovinu. Sličice za svjetsko prvenstvo 2026. godine u prodaji su već nekoliko dana, a interesovanje kolekcionara i ljubitelja fudbala ne jenjava. Trafike i kiosci širom zemlje suočili su se s ogromnom potrebom.

Ne bih, hvala. Život mi je ovako previše komplikovan i pun problema. Ne trebam još jedan. Život je jedan, droga je smrt.

kosu sklonim daško mi, za uglom hitro zamaknem, da pred nosom strašnog bara, kao seka Petra Pana kapu namaknem.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: svi naši političari lažu. Kad premijer slaže, on ne može biti simpatičan.
1: Kako ste vi otkupili taj stan?
2: Ima po zakonu.
1: Kako?
2: Pa po zakonu.
1: Certifikatom?
2: Po zakonu sam otkupio.
1: Pa je certifikatom
2: je u noci? Ne sjećam se, nijema po zakonu.
3: Ja se ne crveni, ja vas gledam svijetlo obraza ovdje.
4: Jedna marka je za neke ljude, nisa ona imenica.
5: Nismo na ulici, nismo niko.
6: To nije spriječilo zastupnike da uredno primaju plaće u srazmeri od 3 do 5.000 konvertibilnih maraka.
7: A šta će, šta se otuče, tako neka i bude. Jes, za penzionere malo teško, ali ja sam penzija, mala penzija.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena.

0: mnogo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i

0: Međlis islamske zajednice Čajniče u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče s ponosom najavljuje svečanu premijeru dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića. Ovaj značajan filmski projekat koji čuva kulturu sjećanja i dokumentuje važne historijske trenutke bit će prikazan u gradu na Drini 19. maj u 19. sati. Velika sala Centra za kulturu Goražde. Ulaz je slobodan.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileće file, kilogram 10,95.

0: za sve one koji su u stanju potrebe, da li se radilo o fizičkim, pravnim licima, udruženjima građana i svima onima koji iskažu spremnost da i potrebu da dobiju na raspolaganje kurbansko meso. Muftijstvo Varaždinsko u saradnji sa glavnim imamima pažljivo sačini spiskove korisnika i oni blagovremeno budu obaviješteni i blagovremeno im bude udostupljeno kurbansko meso iz realizacije akcije na prostoru muftijstva Goraždanskog.
1: Gospodine Memiševiću, hvala vam lijepo što ste govorili za program Radio Gorašte.
0: Bilo mi je zadovoljstvo, hvala vama i selami svima onima koji nas slušaju i koji su nas slušali.
1: Alejkemu selam, čujemo se nekom drugom prilikom. Poštovani slušalci, dakle, bio je to voditelj odjela za kurbane Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Bilal Memišević.
2: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.

U početku drogu uzimate vi radi potrebe, zatim ona uzima vas bez potrebe. Život je jedan, droga je smrt.

0: Dobro večer, molim lepo, evo malo da se i mi raspravimo, mi muzičari smo, iako postoje...
1: I mi muzičari smo krave, moramo da se raspravimo.
0: Ljudi od krvi i mesa.